kwenda kuja na messages zanyu. Yena maestro nusindika message yawe haziro msanji munana itano chikumi anana ina munana ziro itano. Webele muno kubuli ha radio wanagambili.

0: Hello.
1: Yes, I'm Gary.
0: Or kuntu mayochi.
1: Awa wa ichire yo. Mkaba uli za wake kensire di. Mazomu tisimire. Ema kutuwe sembozo. Echimbo chukumere. Echindi. Mushabiro mujisha. Akaruke chenye kutuwe kubanda. Karunga sinje. Wachu kwa raka kumere.
0: Kari. Kari. Tumo waru hanga sebo. Halo.
2: Hello.
0: Alo?
2: Yogo la jema Ruanda nsewe robo mizi mbe kurunga.
0: Bakuitoa?
2: Mugisa Kionjo.
0: Oa?
2: Mugisa Kionjo.
0: Mugisa Kionjo?
2: Hei.
0: Kale?
2: Mkwendo buo mezi.
0: Mkwendo buo mezi?
2: Hei.
0: Okay.
2: Kana chemano kwenda kumukumara.
0: Okwendoa?
2: Ah, nyon kwenda kumukugambito nyon kugambiro wongo.
0: Kali.
2: Eh.
0: Aha, amugisa kiyonjo. Hello. Webali kuliriza.
3: Ora benda. Kama nyungiro fomero.
0: Okay. Aha. Okwenda kiwa ruhanga wama. Halo.
3: Omuni kugonzo ngarukire.
0: Kugonzo ngarukire.
3: Ngarukire.
0: Kugonza anka.
3: No, ndikuno nitaongelea bwa.
0: Kugonza anka.
3: Eh?
0: Kugonzo linka.
3: Ndikuno chegegwa.
0: Chegegwa.
3: Eh.
0: Okwenda kimwaro hanga sazin.
3: Ukona osavirini.
0: Enki?
3: Ngenda kuza sizone.
0: Okwenda ki?
3: Kuza, ngona kuza.

0: Ami zigo kunywa omanzo gate. Ofundikire. Ebikondo eso. Lere zala zona tuzivi. Hapo ndo mtakwenda kurabuka.
1: Mutue.
0: Ana.
1: Hello.
0: Nani wamuta?
1: Kurungi.
0: Nenda kwa mama wange wereza.
1: Ni woha.
0: Nenda yeban.
1: Ni woha.
0: Nikatime pia kiel.
1: Ramuki.
0: Nenda mchia hata wagomhera za tumui. Nenda mchia. Kwa kuruba.